0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: mepacho.
1: Iti iwinyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani winyo kwa
1: mepacho. Iti iwinyo or radio.

0: ki o be aja lo ki o ni ami tama ni yiri be iko aja miri bo. Ine ga o ki o be aja lo ki o ni mi to twa linda ini wata do. Kari kuri ko o ki o be aja lo ki o ni mi kono enu kona joka ne ki kono koba.
1: Bera ni mana tiji.

Government me Uganda one made a baby, bum a baby, bum a

Yeah,

0: ine duong adotu jo atata mito ni wodo loto ena mi tebebo ine ni duong ye dotu jo atata mito ni wodo loto ena mi teber
1: wan wani pingo tin
0: wodo lono deo papera rukulong ora en mumer ruko ni odeo to tera ruku gomi kia wango ye pat koro nga toro neke do ruku gi
1: kike ni awuro
0: ni wada dono deo papera ruku long ara en mume ruku ni odeo to tera ruku gomi kia wango ye pat koro nga toro neke do ruku gi Jogu beru gorila, kintian wenyan wenyan di mana rigin cakin neko jo. Ujogi kamu kau mende do me wek dong wano beri cimu.
1: Bien yu amira timung pe, kuru kau mana nyogo.
0: Jogu beru gorila, kintian wenyan wenyan di mana rigin cakin neko jo. Ujogi kamu kau mende do me

0: Sammy Yodujo, Nipa Kwan, Sammy Doka Kwan, Nyugo, Beolare.
1: Idini Ariek, a bit of a punya man, a punya with a joke, a murder, a joke, a dang, a never. Idini Aming.
2: Ami aki kena pia duma birgira na puri maro da ajo kadanga nera ajo ne kadok yemi weng
0: oijo
2: ujo na ajo kai miroko man nera ma puri nera wilu yem
1: iti ni ariek abiru koma punya me ana punya na wuda ajo kai maro da ajo kadanga nera iti ni aming
2: Ami aki kena pia duma birgira na puri maro da ajo kadanga nera
1: Ajo ko neka kom chieme weng
0: oido
2: ojo na jo kai miroko wan nega ma kuri nega wilu chiemba yin
1: Inai go apri mo mera jo ro kemu jami tamani yiri beri ko acha miri bo Inai go ke mo mera jo ro kemu ni mi tutwa lenu kora jo kan neki kono ko bama
0: Berai
1: Kali kone go ke omera yoro kemi mi tono entry down yini

kuteka anadai wangu wa matimpe ngena lache mapura pura da matimpe mia yengi ngata wino la chichuga mtete nete chamki kutuin padampu mia taka yinkono wangi matimpe.

Old radio.

Lock the night, I will be there, come be bomb. We'll be anywhere.

Come on, I'm in here.

Radio.

0: anu kolo mayo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo belolo, dubira no kuno, umiyo bela yon.
1: Aya, kare ri dakal ni na bor, chabira chelini na chelkono.

0: Dalo, ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Kikuwa kono.
0: Loga kikuwa di wardi kompana mi tiko yamukura.
2: Aya.
3: Mi ni numa jirda kar borwana tuwe yepata. Kuriye.
0: Siya lagen. Mi ni numa jirda kar borwana tuwe ye.
3: Meri.
0: Omi ni no ma jelda karboro wano tuoye
3: ningodore
0: ni jo mona buri wana madeka ne kongi utuoni wano ene na wano jo wana mabori chundi wori utuo dojo le muje ngoleo datana na wori wor pingo gine mi a wori di wono a woro bonga na ma tuoya pingo bibino kenda pia liet a oi kena
4: iti winyo o radio E.T. Winyo or radio.

la reno. Jai chamo ni ma bene, are lo boide. Jao lilo ni ma wo, are a boy in. Jao chamo ni ma wo, jari chao ni pa wo.

lati ki guma be kan ma oring ot kuno mister hey ana no ka nyako cha ober kama cho wajo ni ki kome ana penya wati nyake we dugore ka miana boy ma ti kwene ki kanje ki guma be nyako ne tugu nyoro dugore ka miana boy ki kome an ne akon dugore ku man mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki ot kuno ni don luor magama gwa ma da ana ji angit ma nok cha we nyak ke we ko ene kon he ikar ma nyaka do bien mister ana we nyak we mi ana boy moti ot kan ke la tien mo nyaka ne wachi mo me ana boy do ana we ka kuma na yele don pe he ani adoni ot kuma mister ano kala me mo dole style tik mo maka ene no chwene kono ane ano miana boy chwe mu wachu begi kome matuguli chunya o teng ikarma do amale ka mota an luor magama gwa mada ana wachi miana boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is sweet. What a year lamego lamego chere tuan kokomene de dane anda ka cher ka lani wo malaba kuje ki kwan tiu na mane ma timme keren ana wachi mod mien lo boite konane beti gangba kon wa kwan wan kweri duju wen ki guma be ikano ngi yab gang kwan palu diru bana tie era ene wina ber ka dome ana ber ka wati jamu ma be de da ma kel gang kuje tia wer wata boika en ka twer ba wa ci kel gon oluto ne an ka chobu bunyo mo mano tera kar wa omera ana wati miana boy dong chue char cham chu ma ke ne chede de tia do ke gang ka ku man ba ci twara le ma wora lal ay we mala mal ana chire won me dab dana le dir boy o mera a kwali tu lor na nga mudun he

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
0: Iti winyo or radio.

Radio.

0: 좀 얘기를 외과로.
1: 마음에 빠져.
0: 이 티비는요, 오디오. 좀 얘기를 외과로.
1: 마음에 빠져.
0: 이 티비는요, 오디오.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pi mar me pacho.
1: Pi mar me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Iloko kamupene.
0: Iti yunyo or radio.

0: ET Winyo or Radio.
1: Aloki, aloki ene da o mi akelu toni kan. Winyu we. I winyu we. Wano bere wo batina. Winyu we we da wano kwa ukemi iya kam. Aya. Aloki, aloki ene da o mi akelu toni kan. Kwe wachunye Nyadira Jinka wubika ni jonyaray Aya Kori nyomu ya Kori nyomu ya ikani tenyomu yurumu Tweredang ya ikani tenyomu ya romo Kori nyomu la ina macheli Tweredang nyomu lera Na mario itwero da nyoma sikar me kuri jewo na made itwero da nyoma nyabu umegu nyomba una chigi ikimpachi aya

Sima jazz band wangi wui loka loki koma. Wani en wangi di weri weri kompul. Apenye wu wangi wuni punye wu batina. Wani en wangi di weri weri kompul. Pipunye me wu ameri unyom unyom dedich. Karame kong moyo nuo tiara ya doki bangwa. Bola wawanyone ya manka nyom nyapotiri. Techa kuyelo koni.

0: Monito na maga ningura ujor kora opo ga pira ne yagata e kangi da cher kero de chele pa mi buya kain eno kamo gir ni manu chango yo turin ni lete da karo ko bi buti a chango ni ko bi ubera no na de u benya tu ne tu ko mo magane ngo a tu ga monito na maga ningura ujor kora opo ga pira ne yagata a kangi da cher kero de chele pa mi buya kain eno kamo gir ni manu chango yo turin nero Aya, uteo mure, uteo kumniri ya chiri ya chambere, uteo kore, uteo daniri ya chiri ya chambere, utuni piere, ujunda utiki kome upalo, achwa daga neno, achwa daga te kumi imba, kai ini dokte, iteo kumi doki ni mure, mure, umie kobo, ngundo tiye na popa mpa, achwa daga te churi, ene te chegwe, neno, ijumba uone, wangu jida wajone, Utuni piere, ujunda utiki kome kupalo. Achwa daga neno, achwa daga te kubi inba. Kaji ni dokte, iteo kubi doki ni ngure ngure. Umie kobo, unudo tiye na popo mpa. Chwa daga te...
1: Iti winyo, or radio. Piyom yekere wer kwaro.
2: Bibi mar me pacho.
1: Iti winyo, or radio.
3: Bibi marotiri, duwe chila mame olaro kuyegina maton. En kokiti.

0: Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa puundinu kwero punyu kwa dong nye kwero naga lego. Ni pingu wadwe na wawoke.
1: Ni bira duong dini kune tamni ngwa rati boro banga donga binu konye ye. Kuri ngi ni ngata dokku bera kuo banga dong maro ratwal. Yini ngati beri ina dog yini ke otoya kuo. Ukubani bira duong dini kune tamni ngwa rati boro banga donga binu konye ye. Kuri ngi ni ngata dokku bera kuo banga dong maro ratwal. Yini ngati beri ina dog yini ke otoya kuo. Timi wao ya konoring mwa bera tijubanga.

0: boy de jwe ye to weka bagdogi u bangana boy de jwe ye to bolla u tuni gar me pera do yin pinya u tuni gar me pera do pe pinya do u bana wi ya lako go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ya lako nu ma pingo no u bana boy de jwe ye to weka dong yo alle gidon kong dong u legi gini Wendini, we maka kemo, nyoda ibalo. Kinchabira kuba pundini, uweru legi, uwe ta chala Kristo, tea chala pundini gire. Usha? Pundini shoka kumu kone kuranu wapi lego. Muluko buja kumu kone kura kube pilego. Ubaka chwiri ukokara pepkwere neno. Agariko ni pingu mi legdu juda roma roma. Goro moja pida mum legu nungu ati mugi ujwane. Jwa legu banga pango legdo me. Windini, vema kakemo. Windini shoka kumu kone kura nungu pilego. Muluko buja kumu kone kura kube pilego. Ubaka chwiri ukokara pepkwere neno. Agari kuri pin mumi legu jira roma roma. Kar moja pila mum legu nongo ati mugi ujoni. Jo legu banga kongo leg jome. Pinu lera. Mujo ti se guru me ulipshing. Era pundini. Pedro dao. Ruata yera. Yera ni uwarukiti. Wago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam. Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam. Ujuri ni yera mwana yera ni pimiru mwana poruguna porrejiap. Ana kelu nyinge, imiso kwa rip. Wago chwago joku ni wangramu kono. Enu kena shuri pipingi yo, ene tuwa no ena nena mitutu chudang. Wago biru pingu de kubuni mirko mwana yera ranero te yeru miso milanam. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim. Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim. Ujwani yera yera wana yera ni pimiru wana poruguna porrejiap. Ana kelu nyinge, miso piu ibi. Lago chwago chokuni upiu romu kono. Enu kena shuri pipingi yo. Ene tuwa noe na nena mito tucho. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa megin. Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa megin. Entertainment. Eyo muyejo. Imiso jokabu.
1: Iti winyo. O radio. Iyom yek kere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwa kwa.
3: Mimi mar me pacho.
1: Iti winyo o radio. Iyom yek kere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwa kwa.
3: Mimi mar me pacho.
1: Iti winyo o radio.
4: Donc yiri fer winyo kite kana metia doni rangi ye kanyo wangi nyo pe wangi. Wereru work it man.

0: Pana kubuni shigu biru tuti mena mario yin nyomi de guako pingo. Pien tuti lo shigi pini nyuali yin. Shigi lo tuti yuwa kola kola. Yini tuaru biru kede te nyuali tinu te gumu baanti edu kiti nyari ye lomro te nyomo. Yini te togo diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya mini limere peko yito twal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te guoko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyueli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiri te nyueli tinu te gumu baanti edu kiti nyari ye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pidu nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya mini limere peko yito twal. Nyaka shigi mungu mbunu megi kome. Ujoni mieri maru unu mon. Bababe. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni manishi nshuglo morbuwa shigi pat. Kwanya legbolu pinga kumiru nga miela miela. Ni diere liko biko pateni diere eno kobe totere ni a. Jinko ishumi diere no abuoni. Ana wuro ti wani shigi shuka kirangati mako kirangati yoro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ka di pijodo pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yo ko boni mani shin shuklo morbo shigi pat kwanya le golo pinga komi no miela miela. Ni diere reko biko bateni diere no kobe totere ni a yin ko ishumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kirangati mako kirangati yoro ni pin mori atwal akadu kamo kiri chona ka di pijodo pe aneno atina yin beri winya ni ajo chingore mi ne goda ono no bayin
0: koba ben winyo garbari mat inga dano nyoma choke chunga keluge moro tara kelani e burro burra ber wani na pe burra ber a kelo gen lo nya woro wala ma dong ko me chwe chunye gon win
1: winyu karo bori ma imada o daye winyu karo bori ma imada o ko biye ninyu ma kelo kira chunye pe ye shon dong jo meri ko dia dine ka diango amen gi tupo ngoyo riki buri der yeba kaki ni diu ko moton ne katina kono ana dago aju mu idano pa
0: nena ko wele wele ye
1: winyu karobori ma imada odaye winyu karobori ma imada okobiye ninyu makelu gira chunyo pe ye shon dungyo merigu dia tine kadiango amen gitu ko ngoyo riki wuri der yeba kagi ni diu ko motan ne katina kono ana dago aju mu idano pa
2: piyom chun kere wer kwaro
3: piyom chun kere wer kwaro
2: pimara me pachu
3: pimara me pachu
4: iwan lang yo biro te loko ka mu pene
2: iti winyo or radio
3: or radio
2: or
3: radio
2: or
3: radio or radio
5: en ma to ne re na pano no

Aya.

I love the night I read, come me bang. Read the any way.

I'm not sure that I'm going to be able to do it.

Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponye be. Simajazi barendo tiro biro kan biri winye wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendo biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam tam. Kunango melo kere puony. Peko manu nyoni na jobero kere mite kuro kuro nien. Min miro we wuru koba. Tebero kere miro da meri nyo atiri. Peke ngo kwa metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miro we wuru koba. Yone kape wuyi wunu pony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendiru biru kano tinu koba wuru. Awo jaboro rendiru biru kano bimi yokine. Jaboro rendiru biru kano tinu koba wuru. Awo jaboro rendiru biru kano bimi yokine. Tam tam. Kunda ngome yokere pony. Piku wa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru we wunu koba. Te biru kere miru da meri nyoma tiri. Peke ngo kwa metuo, joyo sili mati ane kujo wakien. Pimin miru weo unu koba. Ni okana tia kele wa unu peho metuo nien. Tisi okena karako bekop, peye.

di bagi nora dokor pura molo tulung. Telu nyumaro ena dia mede jatata. Do wuncho we wuru kwa memit. Sibili tia beo. Chili mi kantia beo dangi tungi. Kaduri wuru te pokoti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo polti amado kwa ye. Do wuncho ni we wuru kwa memit. Sibili te rajte wa mago dano moro ni. In wulu wange da duyi telungi joro joro joro. Ara kori nen. Man kuri tuoni yi tawni ting ator dok yate u tuoi aber. Kola tuoni wenu kadu mahi ngene amito toti yana miru tuoi. Daha ngwe chungi ya wekio. Ungi ugire beri chokine ming loni. Ungi ugire beri chokine ming katie do amin loni. Teta kuta ume oti bagi nora tokoro puro molo tulung. Telu nyumaro yene tia mito chatata. Do wuncho we wuru kwa memit. Sibili tia beo, silim tia beo dange tungi. Kauturi wuru te pokuti yuko polere. Polere maro beo kune joa poli tia mato kwa ye. Do wuncho we wuru kwa memit. Sibili te raj te o mao dano moro ni. In wulu wange do dunyi te lungi joro joro joro. Mundo karahi maro toi te dero. Yen iyot pede maro doi ye. Ama joang. Kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha en jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en gi no kwer ba lo chen gi me pi no mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi Ama Joan, come gina dong pa me yewa uro pango tuonien. Ti jo maga modua yore me piem. Ni sili moro pe yara chama inu jungi tiende ki jo wokien. Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga. Wao ju yi dang dong mi nge o ni jo gira tolong. Ti kwero punye jo buyu wakere. Kangata yiri tia me winyo, winyi. Iye giri kagini yepe. Kagini yebe ka kobe komi loni ti jo mamo no en kobe komi ten en we o da o mere on de bo chu nyere be me mino mona jo don go lo da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho por ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pe lo pe lo pe le gila ji a Alwa ka kwa te be ongi te wit kereo. Nye uri maki, kana nuri peko ti ye. A uwa tina mani yamu logi yuko. A don ka yini biru mato kwa pinge yuko mi. Mora goye yeri yo. Chwade duongo mwa ngeo kita yini tuwa yuko yuko shilim. Yen gubu da don wope. Iye giri kagini yepe. Iye giri kagini yepe ka kobe komi loni. Ti jo mamu lo en kobe komi ti en. En wego da o mere hot. Te bo chu nyere be me mi tu monne jo. Don ko da sen te ke da rege. Gin mon dan ka mar ko an rege. Te no ngo be di balu balu bala wa be di pa pa pa. Gin mon da ngo mi chu a pol ya to e silim. Ke ni manu di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a. Alwa ka kware te be ongi te wit ke de o. Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chani. Ke ye wu wi nyu do ni kinu jo. Don beru kere bubun. Kai beri diri moro mat ka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

Chibili when you moro me pimo chile. Na chibili do we pim jo atieke de tuoro. Ode chako ponyugi, ode miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yuke me. Nyonyo me pimo jo atie. Na wan kao tamu wuna ber miyuru cha huo pimo wunu remu wa. Nyonyo ti da hata la duong kan nang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why you wanna majin? Wanna go your girl, me loco dang da hatale, me kill you when you moro me pimo chilim.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido te. Ah, iroko kamupene.
0: Iti winyo oru.

0: Freedom.
1: Hit the book.
2: Board radio.
3: Pain, sorrow.

0: Radio.
1: Ladies and gentlemen, it's traditional, man. Neo Kello.

0: Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Bella way.

I ain't got no dog, I got a man of food, I do. I

Ni gori woro ni ngo mir ko e ngo ni ngo mir ko e ngo ba.